0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: A to netko pečođin 47, či s Janom Rehorjom.
2: Dumpor športovci Dumporovao kluba Adelsdorf bichu sobotu kytro dohu čaru natvarili, tak zadobjachu či posledni piloča počme svoje kova verčeč. Dobil je letuši prini od doromade peč bio Rožinčan Filip Kral.
3: Dobro, ten co kujke zboro zame, ten sezongu tak započeč jo, je so super zame, so nadio za tredje detalje punče.
2: Kytro uski ten uslet napšečo Mike Šurichi, abo, kabele to boa?
3: Dobro, co ne usko, aj, 15 sekundu, dobro, bude zboža pra, tak uncu, no.
2: Markus Donat zbačenja v obsadži cečemestno, amtirovace mištor Zejčan Paul Domš štvorte, a Kroščan Kšesčan Grudka šestemestno. Tež Vudvorčan Jan Zarenk by na dževjatemestne mest najlepšimi džesač dumpošportovcami. V obdželivo by so doromade 32 jezdžerjov. Koponske úsledky. Radvorčanka Johana Veselic je čera s koparkami Dynama Drežďany po dobeču 5-0 v Špitskunostorfe do krajnej ligy postupiva. Dalša riana športová info. Serbska koparka vostane na dalšie leto pola Dynamo. Prinie koponske mústvo Biskupičanského KT 08 je po domiacej porazce 2-4 přečivo VFC Plauen z vyššej ligy zastupivo a raje kletu v krajnej líze. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Pazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zastupnie smužky. Vokresna vyša liga SJ Kruščice Linovský SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za hostičelo Trechichu Richard Schneider, Kšesčan Bemak a Niklas Schneider. Vokresnej líze Vulke Žáre Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bysoku z Kviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Rotov Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož 2 Celcaj Marina Vězda, 2 Florian Zelnak a 4 Štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja po dobeču 2-0 pola koparskej rezerve TSV Wachau zaso postupne vecik v Kribieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika trechiu. Ci rajne dny dokonca sezone dželitaj prinieho a druho tabulky jenošišče 2 dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, 1 ci, cilc rotov domiacich by Florian Bulank.

Wonne, Sutakretz, Jill, Serbsko, Jutrone, Nauschka, we, Schellakich, Kunschi, nach Sachske, a Braniborske, Jutrone, Spewaki, Wustupuja, traditionellne, na, Sajni, Jutrone, Nijeli, a Spewaja, Duchone, Spewaki, Luschek, Sroa, Staninu, Christusa. Abschietem, Noscha, Drastus, Czornie, Kappe, Czmoje, Zdjela, Zelene, Wuschiwane, Suknie, a Biwe, abo, Czornie, Mitze. Jutrone spewaki z delne a srečne vožice buchu sobotove Lubnjove na nemskim drastovem dnju z voznamenenom drasta leta počestčene. Tuta poestče so tež dostava do nadregionalnih medijev, tak je napšikva tež Deutschlandfunk o tem razpravljal, a tam na jeho stronach internetče namakače tež odpovedne fota. Čovet menšinu, posedmiše. Dobranje. Witajcie k nam!

0: Belles Wojewodes, Kwadnos, Nje, Nikajko Kwasa, Narodnin, Abotisch, Drujim, Chilijnost, Cham, Dokortschme, a Dolla była też naszym regionie przeco mene hostchenco a Kortschmu. A tu isch staj so husto de praschenje, dżer mużesz dżensa hischce svečić. Stefan Schmidt, Mazato, Niko Trypschikwade.
1: Jako Ludwicha Dinara Mejicela Dinarec firmy wopytam, stej kajsch niemaleku isch de dżin, u kuchni. Nic pak, w domiacy, ale w dziewanskiej, kotrasz jedre też na dinarec leżoności w Nowosicach, ale kotrasz je obstat dinarec firmy, lepiej tamniejsze je swiedzinskie brożne. Zosa w niej dżęca kwasy, sjato woprawienia, a druhe hościny swiedza, niebie poprawom żenie planowane, tak Ludwig Dinar.
2: No, jen było wiele uspotać, a kajki pucze, nanka, ponio to ta idea była, co jen doma, niż to utmari, a to ja czece, maličkosti boli to natvoriť, to natvoriť. Po smo jednu skvadu natvorili za naše stane, co hudonivo, tak nastalo, za moja druhá žovka je percova, co ženč. Ona pravila moje skvaduny. Ja nesem to mohu predstaviť, ka je muž je jen božný ženč. Po mne to zhostvo.
1: A po prvnem kvasu štiovachu dalše. Naprašovania a hostčine. Svečič, ale trošku hinak. Môžeš, tu što chce, v delných šulšecach, pola Kulova. Tam nimaja od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamniši kulturni dom, dale za kvase narodnické fete, abo druhe příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sovjesne tovarstvo vo žurlu a kočmu, tak Juri Brüzan.
3: Lani ja pán ta posledná kočmarka Kindigova, to miesto je spodavo, zas je no novo kočmar Nankač, sú dlho potali a nie sú za no dostali. A pan smo mu prajli, da težka ne sme je v prozna voko steč, a pan ne skiriš se tam, co skončuje, a ta tale krat pan še teh domah jo, a pan smo mu prajli, da budemo nejako veskrat to dalje činč.
1: 300 euro, tak Brüzan, plači žola, 100 euro učinja podruž za Kortschmu. Zato pak ne dostaneš jenož dom, ale tež kompletne uvotovanu kuchnju, a šon daljši inventar, kotož za svečen trebaš.
3: Ta vulka džola ima mesta 120 mestnu, ali stolce, ali blida, tajke nešto, a ta mora, ta umnošta, štojšmo, jako kočmo, pravimo, ta ima 40. Also jo, nimale šon ucka, to jo telare, džica, tajke nešto, šo jo, ja, stolce, to štojš trebaš, jo, boste, dobiste ješ, a tajke nešto,
1: Hadž do leta 2029, tak Juri Brüzan, maja hižo skazanky za svedženje v kulturnom domje v Sušecach. A tole pšitrichi tež za dalše vesne žole a hoščence v Sábach, šo jedne, hač Šunove a Bahaslove, nasmolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotrih možnosti v Sábach svedčič, jenož dospecha imt dobi osomeč, co ne bi trebao na koncu doma stač a sam zahošči grilovač abo varič.
0: To by vôresk z našeho čarošeho přinožka na tému serbske korčmy, že môžeš dženca hišče svedčič. Kompletne môžeče si to naposkač a to pak na našej internetnej strane, pak v našej damotnej app MDR Serbia.

0: oče.
1: Na bikinec to bi še hajenom, kak so vam, že ale bez učbe, za mne osobin se ne bi to šlo, a predvšim nic rano stanči zvoža, nekak je nju tola pšeco zaso, a šedne treba. A na tutih interpretu smeče so netko hač dođevečih, mi z drugim takle bi išče veselič. Zdravljamo.

Haj kamencuje so sobotu noce viace svojbne dom palju a to na Werner Reifovej droze, dokelše so jara kurivo dobehu cve bydlinski blok evakuirovač. Nekotriš vo bydleriu je dobeva vonjova vobora s pomocu ryblu zich bydlinju vusvobodžič, štoce či voborniku by tam namestne, nichtu so nezrani, blízkosti je mesto kamenc športovu halu jako nuzove kvartier zariaduavo, keko škode je tam nastavo nie ješće jasne. Slepom su 270-letného muža trúnili. Je 215 euro na nemský konto přepokazao, dokež buje mu slúbené, so dostanie potom za to 1000 euro na britiskim konče. Svojbni to pytnuchu a zazvonišu policiu. A torojnce nemsce Daranec, kupšiski gmenje, bo biehu zajšvrcioch nedžel kvat hodnoče cia po 1000 euro s pšipovišakom pokradnjene, k tomu išče vodu tank a plana. Šitke vece bichu naližonos šivo sreč lisa. Mestem su kvat budušine namakali a vopsidžeri ročili.

0: NDR Sachsa, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjernom Rehorium.
2: Dumpor Sportovce Dumporova Kluba Adelsdorf bichu sobotu kitro dohu čaru natvarili, tak zadobjachu či posledni piloča počme svoje kova verčeč. Dobil je letuši prini od doromade peč bio Rožinčan Filip Kral.
3: Dobro, ten so kulke zboro zame, ten sezongu tak započeč jo, ten so super zame, so nadjo za tega dalje punče.
2: Kitro uski tun uslet, napšečo Majk Šurich je, abo, kabele to boa?
3: Da wird so eine Wusko, ei, jetzt trotzdem eine Sekunde, aber ich will das Bosch abholen, da kommt es noch.
2: Markus Donatz Baczonia w obsadzi trzecie miejsce, a tyrowacy mistrz Zejczan Paul Domsz czwarte, a Kroszczan Krzeszczan Grudka szeste miejsce. Też Woodwardczan Jan Zarenk by na dziewiąte miejsce miał z najlepszymi 10 dumpersportowcami. W obdzieliło by się doromady 23 jezdżerów. Koparske wuslitki. Radworčanka Johanna Veselic je čera s koparkami Dynama Drežďany po dobeču 5-0 v Špitsku-Norstorfe do krajnije ligi postupiva. Dalša rjana športova info, serbska koparka vostane na dalše leto pola Dynamo. Prinje koparske mústvo Biskupičanského KT 08 je po domjaci poraz 2-4 přečivo VFC Plauen z vyššie ligi zastupivo a raje kletu v krajnie lize. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Pazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zastupnije smužky. V okresna vyša liga SJ Kruščice Linovski SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za osči čelo Trechichu Richard Schneider, Kšeščan Bemak a Niklas Schneider. V okresnej lize Wulke Žare Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bisoku z Kviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Roto Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož 2 Celcaj Marina Vězda, 2 Florian Zelnak a 4 štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja po dobeču 2-0 pola koparskej rezervy TSV Wachau zaso postupne viecik v Kribieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika Trechiu. Ci rajne dny dokonca sezone dželi taj prinjeho a druho tabulky jenošišče 2 dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, 1 ci, celc rotov domjacich by Florian Bulank.
1: Sportu, Wusletki, Zjanom Reorium.

0: Vitajte pondželu, prinjo junija, 8. džin 20. Haj nic jenož dječi sveča dženca, tež či kociš nederaz dječi bichu.
1: Přejeme z Božo.
0: Hasčelu postro dokrus čic šako vosveči tam lubenan a džet Achim Horsa svoje 8.7. džesate narodnine. A posvoje čitam dale, štož chcete džotce svojemu nani rec, potakim lube papa. Přijeme čist cvej utrobe, daj bo zbožo, krutu strootu a derimeče na všich tvojich dalších živinskih pučikach, vopkuvaj si svoj optimizm a svoju dobu naladu, lube strovite, tvoje džotce, Franziska a Karola, ze svojbomaj.

0: To što svojbu, že skladnost nje napčikvat jeno kvasa, narodnin abo trujim přiležnost čam do korčmy, a tola byla tež našim regione přeco menjehosčencu a korčmu. Tuž staj so husto do prašenje, že da može ščenca išče svečić. Štefan Schmidt ma za to nekotre přikvade.
1: Jako Ludvíša Dinara Mejičela Dinarec firmy vopetam, stej kajš nimale kujde džin v kuchni. Nic pak v domjaci, ale v dživanski, kotrež je tretež na Dinarec ležonošči v Novosicach, ale kotrež je v obstatk Dinarec firme, lepe tamniše je svedženske brožne. Zase v njej dženca kvase, sveto vopravenja a druhe hoščine sveča, ne bi popravom žene planovane, tak Ludvíš Dinar.
2: No, jen ljubo veli uspotač, kajke puče, nanka, ono to ta ideja bova, so jen doma nešto utvari. A to je očece maličko še boli, to natvoriš, pa smo jednu skvadu utvarili za naše stane, so udonivo, so tak nastalo, so moja druga žolka, so ženč. Ona pravi, moje skvaduni. Ja nisem to mogu predstaviti, kaj je muž je jen božni ženč. Ono to zrostvo.
1: A po prinem kvasu še ovahu dalše. Naprašovanja a hostčine. Svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce, v delných šušecach, pola Kulova. Tam nimajo od lončeho dreviace kočmaria, a tola z tej tamnejšej kultúrny dom dále za kvase narodnícke fete abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sovjesné tovarstvo vo žurlu a kočmu, tak Juri Brözan.
3: Lani je pán ta posledná kočmarka Kindigova, to miesto je spodavo, zás je novo kočmar Nankač, so dovo potali a nesu za no dostali. A pan smo upravili, da težka ne sme je uprozna voko steč, a pan ne skiraš se tam, co skončme, a ta tale krata pan še tih domah jo, a pan smo upravili, da budemo nejako veskrat to dalje činč.
1: 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinja podruž za korčmu. Zato pak ne dostaneš jenož dom, ale tež kompletne uvotovanu kuchnju, a šon dalši inventar, kotož za svečen trebaš.
3: Ta vulka džola ima mesta 120 mestnu, ali štolce, ali bila tajke nešto, a ta mora, ta umnaš, ta štolčmo, jako kočmo pravimo, ta ima 40. Ali jo, nimali šon ljudska, to je hotelare, žica, tajke nešto, šo jo, ja, štolce, ali to, što je trebaš, jo, boste dobište ješče, tajke nešto, Ketarinka, so boživeš.
1: Hadžo leta 2020, tak Juri Brözan, maja hižo skazanki za svedženje v kulturnem domje v Sušecach. A tole pšitrichi tež za dalše vesne žole a hoščence v Sábach, šo jedne, hač šunove a bahaslove, nasmolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotrih možnosti v Sábach svečič, jenož dospecha emt dobio someč, so ne bi trebao na koncu doma stač a sam za hošči, grilovač abo varič.
0: Sábske korčme, dže može ščenca išče svečič, kompletne přinoš, k sme čara usvali, a to namakače na našej internetnej strone a našej damotnej app MDR Serbia.

0: Dźěsćadźenca małhuza czy čina za was tam wočina. Vo projekće môžeće si přinošk naposkać a si tam foto vobladać na naši app MDA Serbia a tež v najnovšim wudaču Wulatka môžeće potom sobotu so veselić na přinošk.
1: Tež treba špotekim jeka kokim jasom loko placki abo samo zbožo pčinu kartu, tak si dojeć do Ralbic.

0: Zatkula.
1: Našto da heva.
2: Skončnje za so punžela, a to rika vjezo časa Zatkulu.
3: Dženca zabirame so v vusevanju s temu modžina v NDR-skim času. A za to sme so s všelakomi ľudžimi rozmojeli, kociš su NDR-ski čas jako modostni sobu doživili.